Tautas tehku mimi passi oskume. Mun osku nimi lahti ala, puo väkala ja almi ja jäknan silmi läikki. Mun osku Jeesus Kristus ala, ihmil ainu riekalan partni min herra. Kuhte sahkani passi vuon ja pokte, riekali neita marjas, kivsilu vui pontusti lahtus volte. Russinauli vui, jaami ja hautalu vui, vuolas maana jaami riikki. Pajas tjöjtjeli jaami luhtu kolma päivä. Pajas maana jalamai, tjokka ihmi, tampua väkalas ahti olikis kiela päältä. Kalka loppe fastan pohti, tuumet elli ja jaami. Mun oskun passi vuonna ala, passi oktusas kirkku. Passi ol mui särve vuola, suhtui antakasi addujumi. Otsi vajas tjöjtjilämi ja agalas elmima. Amen.

Herra, mun kiihtään tuu. Kodon lähuahpaa mun ja mä don tahtu, että mun kaltan tahkat. Vähki tääl muu ihmilän. Tuu passi voin ja pokti Jeesus Kristus tihti. Vai mun vuorikki sindu saani puhtis vaimui. Tän pokte oskuin anni juhusin. Passi älin kääritäi puori juhusin. Ja älin tehtin ja jaami tehtin taas jäde huusa anasin. Amen, Jeesus namen.

sonna päivi iddes rohkos. Akalas ahtsa sämet. Miki ihti tusiski mus vaimust tämet. Kodon tam iälät. Tuallan tuu kiedä ihmin patsil. Varjelan min sottu seiret. Ja eiret sankka mis. Puhua huasihis vuodan. Tiftasin min lakti tämän päivinu palusiste, ja luupure seunnadu saa vuolten. Tolle aasatan tämän päivinu nama muistum, ja lu saa niitä kurastallan varas. Ihjätä tihte herra, mutta vain mit auttaisimme tuu, ja lu tuohta vuoda siste varjeluvusimme hakalas ällimi. Herra, alma duha kaemi mahte, maitike tahkat. Vulkka tyhtsä talle mikki edu voinat. Vai tahrapas tyhtsä miin jalmit. Vai mi voinna seime tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda mille du saani sisteen. Ja rapas tyhtsä miin vainmuit. Vaimi valtsemme vaaradain saanimma sarnu juvuje. Ja kulasemme tait, min sielu tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatsa ja mima. Muhto tahtut, ante sonkalakaan iäjas jorkali ja ällit. Varmielle puhka juttaa syvsimet. Mis vahva min raafai, ja parkkaisimme tuovuutuu kohtuma, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtu ja rahkis vuhti. Nannisin min tuparna oskui, ja tehtäisin min alelassi vaatjulit, suu kulolas vuoda siste. Attaisin min maistit ja oinit, man puoret on lät, ja man ollu puoret on lät, sikkidi vurhken kuudetuspalle ja oskot, alamusi tuola olmui maanais outtas. Herra, millä tuu olmuttu parni siste, varjelyhtsä miin nuhkudu olmuita pahas eeret, tu pallu leikkos min chanmi outtas. Te kalakaa maittai duara mu tuovu min, ja dufa mu tampeivi varjeli min, ja puh min olmuit. Herra kulasi min Jeesus tihti, ja tu lohpa mehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahtsi min tonkuhtele almis, pasu huvustu namma, pohtostu riikka, shantostu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte. Atte mitki onne min päivälas laipaamet. Atte mitki de min suttui tämme antakassi, nuhku mikis antakassi jätti min velkolas tsei tasamet. Ale tolvo min kehtelu sai sisa, mutta päästi min paha seire. Tasku luule riikka fa'mu ja kunni. Amen. Te saavamme puhkulta leikkiä puoreen päiviin. Meillä puhre seurnaa tuossa.

Salmi lohkat, sopna päivi ähkis rohkossa. Almalas ahtsa sämet, kistos ja akalas kunni lehkos tunje, puhtam armu outas. Maiton tantuja jo päivillä tjaiha mitjidi keiton ostettu parna tivras varain. Ja lähtal diktan kullasu autukas evankeliumam. Herra jämet, ton tiedapuot. Ikki daale tsihku juvun tuuttas makkar tarhkil vuodeimmille kullantu saanit. Ja maina aiku museimi aiku vatjulittu tahtu melte. Tolle tahtun tjohki millusat. Voi varmiä lyhtsi lämmastu jiikni vuoste haakonat. Tolle tahtun rahkati mintu etsäjätu partna servivuhti. Voi varmi lyhtsi me hattan tunnimin vaimoi tämet. Ja lämmastu jätu partnai kulo lotsat. Herra mi nahtsamme Kristus siste. Mi kokmatalla tuottas. Ja luo parni oskosista tauttaasti mi puhmin fuolla mehtun vuotamet. Ja rohkaa tällä tam antakasi sutihti. Mi aiku hainas mi aiku tu voina faamu pokte aimuin apnitu saani. Puhtis vaimusiste ja shantari tam pokte shattui kirtavas vuodasiste. Tuutjo se tommin siste du rahkis vuoda tihti. Sihke daamahtemi tahtut ja daamahtemi tahkataan tu pormilallas vuoda melte. Tjouke se tommin järmi aitni tu rahkis vuoda olmoide. Ja keuro lyhtsumin vaimois rahkisti tu puhmin elli päivitämme siste. Tu voitna rahkadihtsy mintu palvalentyn, jadu oamahas olmocin, kude lehu jankira puuria takuide. Te aiku mi herra, korkuti tunama, ja kulahti tu ollis vuodait. To kuhtele kohtun, min seunja tasastam hervas joukai. Ton faamolla sikmil, ja puhvaimulaadis vuoda ahtsi, varja lyhtsä tommin okte lassi, ja du saanat, ja du kirkot. Tiftasin min konakasa, ja min puhkeit, ja oppa min äänama, läh purissivni tuvuntus. Millä tuolmo herra du partni siste? Varja lyhtsä miintam ija nuhku tuu olmuitat. Kulasimmi Jeesus Kristus tihti. Amen. Ahtsi miin tonkuhtelak almis. Pasu huvustu namma. Pohtustu riikka. Shantustu tahtu. Muhalmistu maittai eänamalte. Atte mitki onnemin päivälläs laipaamet. Atte mitkidimin suttuitamme antakassi nuhkumikis antakassi jättimin velkolatsei tasammet. Ale talvumin kehtelu sai sisää, mutta päästimin pahaa seire. Tas kuule riikka faamu ja kunni. Amen. Te saavumme puhkultaletki ja puhre itkiä. Vale puures Jesus sanammi.